0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök i Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du i princip får gjort det mesta. Vi har böljebassäng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetorn, vi har 25 meters svømmebassäng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussade duschar i garderober. Så jag tror de som kommer till oss, det är lite för alla.
2: Ja, och särskilt unger och barnfamiljer är det väl att det är väldigt populärt för.
3: Det är väldigt populärt. Speciellt alltså vi menar ju att vi har något från 0 till 100 år. Men det är klart en barnfamilj, vi har jättemycket morosamt för en familj, även för den mor och far men också för unger, inte sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familjer väldigt gott.
2: Och när du säger unger så är det ju såna barnbassäng och sånt, har du inte det?
3: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här är det bara att besöka oss.
2: Och hvis den blir lite sulten,
3: då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burgare och pizza. Så jag tror det är allt för en vars smak.
2: Var är det Totenbadet ligger egentligen?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandvägen 74, så det är rätt så centralt i Raufoss. Man kan ta tåg hit och då är det en liten spacertur på 5 minuter så är man på Totenbadet.
2: Och så heter vägen Badlandsvägen.
3: Stämmer det? Ja. så det, den finner ni, absolut.
2: Men helt till slut, Richard Claesson, varför ska vi besöka Totenbadet då?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
2: Totenbadet där passar väldigt bra själv om solen skiner och inte minst när det regnar ute.
3: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur, och är det så att solen skiner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.
1: Och det sa daglig leder Richard Claesson vid Totenbadet på Raufoss. Badanlägget håller öppet genom sommaren och bjuder på aktiviteter och badeglädje för både små och stora.

0: man kunde liksom öva till och som bidrog till att samla alla de som enten utöver eller sätter pris på musik. Så det var både det men också lite sån där jag flyttade till Gjøvik och var musiker, kom rätt från musikstudier. Så var det ju liksom var är det jag hänvänder mig nu? Och så har jag ju varit jätteheldig och blivit känt med så mycket flotte folk. Men ett arrangemang som musikfest, det hade liksom varit det perfekta stället att dra då i förhåll till att och nettopp bli känt och lytte till musik och uppdage det mer liksom regionala kulturlivet då.
1: Och så har jag ju sett på artistlista här då. Vad det har liksom tänkt när du har inviterat artister med? Kaja?
2: Vi har haft söknadsprocess.
1: Ja, du har det ja.
2: Så folk har sökt om att vara med så har vi prövat att välja då både alltså visa fram hela bredden i det Gjøvik-regionen har att by på.
1: Ja.
2: Har på en måte fra på måte Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband. Så veldig strekk i feltet da.
1: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
2: Veldig.
1: Så, ja, så det jo også å ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
2: Absolutt.
1: Det liksom artister fra et stort område. Når det her da?
0: Det 5. september, lørdag 5. september. Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen. Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
1: Ja, det vet du hva jeg jo har litt, jeg jo ikke, Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
2: Ja, det liker å se deg slite.
1: Alle
2: har et. Kan ikke du si det, Kaja?
1: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
1: Ja, alle har et Sysjønbånd. Sysjøn. Ja, hva sier du?
2: Sysjønbånd. Ja, men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
1: Men,
2: okay, ja,
1: men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
0: Ja, for det litt humoristisk, men, men det veldig kult, for de skal jo da åpne den nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka ett. Og da jo det ved skysstasjonen nede ved parken der.
1: Og der det fint CD og sånn, og det ikke det?
0: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka ett med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
1: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
2: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så har vi fordelt ut på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
1: Ja, dette her proff, hæ?
2: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
0: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
2: Absolutt.
0: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk. Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest i Paris, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
1: Ja. Du, vi må ha bittelitt mer musikk, Julie. Da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
0: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
1: Ja.
0: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.